Ja, du sier senior, du vet vi litt om gemengt sin, det senior, ja, jeg kommer det, så. Bessel ikke forstimmer jo, nø, altså, det spørsmål mye kur, om at gemær, på sånn at bare mals vergiss hun, det er så, med hva du kan da spørsmål, du forstimmer gå nøy, da kan jeg mye mann der inn. 1984, Chang Ming Men, so heisst hier, und ich mal sorgelos, an Iversat heisst sein Titel My Chinese Heart, das also dann irgendwie so populär Lied, was ich aber gut tun hört. Wir gehen an China.